0: Officium de Feria Sexta, Hebdomade Septime, Temporis Pascalis.
1: Canit Corus Monachorum ex Ordine Benedictinorum, Abbazia apud Silos in Iberia.

Christus Iesus, mortus est et resurrexit, qui est ad dexteram Dei, semper vivens ad interpellandum pro nobis.

Christus Iesus, mortus est, et resurrexit, qui est ad dextram Dei, semper vives ad interpellandum pro nobis,

Deus qui nobis aeternitatis aditum glorificatione Christi tui, et Sancti Spiritus illuminatione reserasti, concede quesumus, ut tanti doni particeps, devotio nostra proficiat, et ad fidei transferamur augmentum. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.